0: 잠릉 르비 콰임스 테르비 까르마 오체
1: 치등 아유 심코나겐 비 지르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 겐지
1: 아망 투르 흐테름 겐게 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원봉 심진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑 무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자치 뎀비 냥큰 족부남바 최초 데모이나 통데야 랑종 잠능 르젠치 지피데 쳔능 나치 체남라 동와 하흘리 자치 셰피 잠능 기서 제비 중 뜨무 세르중 시파 멘테다 통지 엠비 최치 티터 셈버 르가스시
3: 호나 La la la mo a la ri le ne ya Ya ta la la mo o ta la ji le ne ya La a la la ya li le ri ne ya Ya ta la ng ko ang le ji ya ne ya La ya chi cha wa karo rin chen ya yang ma chen ge le chen a ti ga na rin chen ya yang wa chen ya chen ko wa rin chen ya ge le ja ten er ja wa a ri ga rin zo le ya dan den ten ma tong kan ro rin zo ya yang la na chi chu o song me rin zo le ya yang nam ka dong go yang ta ri ni ya yang a ni ko ma ar ja mu chin chen ya yar ja kr sa go pa su ri ni ya yang ga nim chu gu or jin sa che chi ge ya yang lo khon pa ma ju ni ri chen ya ta te rang che wi tu go la ri shu ma ya yang wa na yang wi kur kan ri ni ya Ya galu gumre chigasi enarulu chigne ya

0: Tani yarma samjir chik tang samjir nga la suqa warkamda sejindanda. Tani yarma samjir dinga warkamda sejindanda. Tani yarma ngabdana niga warkamda sejindanda. Ntar nana chik ronam kagzu kwananda. Gwanam kagzu kwananda yung dinda gantang santa yoke. Tichin gita chuk yarma gula kandin chonyi nara yung lamdam ngay tani yung damuwe yung lamda chik shiksu shi gong lo chanda zige zi mga yoke. Titang tanda yung dhukpur kan chonyi nara yung tan damuwe warkamda ni zabzura tang turung itan lalong kur koron yoju hachanga chikita chuk tartan chonyi nara yung jadam kala kanda nung kula sukwanda lakpar tira daya rachitir kumdi rosong la sukwanyo na chun yardam niwa yi jadam la kanda yukundi yung damu chandira yuka ti chenga ta dhubur ka yung damu ga war kumdi jadam zang kongli shekun nu ta taka ngay tandana yung ta namtam da jishin su sheku kananda yung na yung khujulina dam kala ka rungani sardarin yi yugun yung kao chinanda dan damu war kumdi ta lakpar tira yung zabzura tangtara chundu hachanga chiga Tani shangqing nama chigitag nyi tang, tani shangqing nama korza, tani shangqing namda shangtang zhongdara dewa rambaga lamtumdara, di chinga jo lamtumda tukang itandana, yung lamda jik shiksu shi kunu cha sa jinanda, lala lamna chirkarku cha sa jinanda namu chanda zikiz munga yoke. Di chinga ta dhukpar kanchoni nara yung namu warkamda, yung lalakpar tira zabzura tang turung itandana nungkar koron jo ju hachanga kachiga. Tani yung zabzura tang turung itandana tarungdara shachiz yonu, ta dhukpar kanchoni nara yung lalakpar tira cho ta shangqing namna sukwandi warkamda nyogar ta cho charla sukwambab kundu warkamda ta zabzura tang tira cho nda yung hachanga kachiga. Tani da tang dhukpar kanchoni itandana cho ta karsang tirang dhin chonina lalakpar tira namdana hachanga psangla namu warkamda le da di chinga ta lalakpar da cho charkhala sukwa yongjina namu warkamda dhukda tangi ta yung zabzura cho ta shangqing bala sukwanda ka lamtam gala kainaran raga ta cho yanam nirdam la sukwanda nara namu chanda yoke. Ani gala kana cho shangqing bananjaga jaram tangshang yang nyerlum lakana shiksu shekunu yang namu chandere yoke techenge da dhukpur kan soni na yang namu gwar kumdin soni na yang chozabzura tangturungi da lankur koron yoju hachanka chige
1: Udam chincha caolum cherwi dhirub jarang gja xar chunga xtamlang gopi dhirung genjirdu Chechi hindo pa gengsi, chechi hirgi pa gengsi, jamjil shugdi xarjir.
0: Setinge san kan haje tena chi war kum dan dam dr sugdi san jir se kuno sam ba thong din asig jyer dan din dan na chu cher chi da chuk ba chi ne tham ba ne man de chu yang chuk sa ne gen dam dr nyen thuk ban da ge chu long kur ne shep shep bi gor mdi thon ne ne lang la kan na ta chu long kur zga da ne chung a zgan chonin na chu rom chun de dong thig yap dang dan na yo ni dong mo zgo ke su dan ni chao song chi den ka lo ga dan na ka bra ge da ke se ko ke ta na ka lo de chu jin ni dr tuk chi ne da khir gen chonin na an hui ni ha ra te tga nyu nu war kum dam zre su dan den chonin na chu lam dam zga rang ni dam chan da ing go ti chen ge 조금만 되던 그렇고는 다든 간진다 와야 다든 다른 그렇게 좀처럼 되어 동특이 앞당 너무 그래 예세 고케 다니 그렇게 전이나 다 조단디 통 아니야 그 단디 넘적 축군도 그렇게 먹송도 잘해서 집당에나 조단디 와 근데 내가 로다라서 거기 집단이 좋다가라서 근데 영 서슴 영업 전가 당선 나서 거기 집단디 고가 단넘도 지기장 심이 그세 고케 대체 그다 그렇게 전이나 영 그렇게 잡아 단디 호소라서 거 당다 너무 이제 대체 그다 좀 예쁘다 좀 넘적 축고라서 거기는 안 되겠다 너무 와 근데 군족이나 단넘 거 근데 지다 단 양은 그 그런 미르름 거다 그 좀치라서 거 동특이 앞으로 니뿔다 단디 딱가나 준열라서 거 준비했다 너무 영 좀치라서 거 단디 사슴 좀 없지 당선 나서 거기서 그때 같은 만나서 건다 된지 근데 사라 좀처럼 그때 가서 그때 같은 거 달아서 거 집든 같은 야라 야스나서 거 카브르지 가지고 하나 무게인 그렇게 쉐트 나서 거 좀 된 하진 같이 게 Takanjira pachira khiyo jira cho cherchik da dhimbaga cekhchik shiarugu disab dhingla kandana cho chokhra chongshik ladu chik shkala chongdala sekundaga ligyathe sekundwa dewaan di warkamdani ta cho tandi longkur chongwa zinaran raga tandi cho vikam jengu tamu longkur zaga tan chonyina kirga mara ta yung rag mara tonganda yarsumda muzgo ka tandi longdana cho nyengu jenda ta kirga mesongli tanda mo chanda yog tandi longdana cha dombi nyengu chonganda yoni ta nyengu jenda kirga ta nyengu jenda muzg ta kirga mesongda mo chanda yog nyengu dhinda 모자 다 만큼도 모자 롬드기 치고자 아진 잡친스 중동자 단된 손이나 조단들 단들간 손이나 주 리스칸들이 있으면 다 점들 리스칸들이 다 대화는 할 리스칸들이 있으면 다 땅에 답셔 온 건도 뭐 찬다인 거 게임 대신 그 조단 너무 찬는다 주 다 자원 손님도 뭐 지금 나가 답상인 건도 뭐래라 담망 치와서 그거 원물이니 단도 뭐 찬다리 단들간 손이나 접거 다 대화가 나네 다 점다이니 너무 찬다인 거 대신 그 조단 너들이 영 그렇게 셔라 요 용건 너무 차가 와 근데 올라올 때는 좀 내다 치고 좀 다더니 다 말하라게 셔와 이랬다 너무 뭐 Yeah, I said,

0: 흥티 용위여 그땀쓰러 왕가
1: 순이 흐담쓰러 왕가 시비 참비능 시접샤 텅디 흐담쓰러 왕가 시비 참비능드 나치 체출을 순마 흥적 출합시바 집질 초지 순마 흥적 통용감 니 코릉자니 갑다 집젠돌 니스퉁 니스팅글레 타사니 닝처바르직질름 하르퉁시 비니엔데레 코글크르 찬충가 칼루와 토마인 빙이니 토르근가 비자르터르터그젠제 멘크르당디 닝처주바리 스타토코 존느니 멘크르 칼루와시 비바레 올로중 참두니 용비 존느디 토르근 직질름 람트크당 로질글라디바당 코티스 코너 친지비 직질름제 머인샹 알랑크르 제르기 직니 땅뉴와당 가데인징은 맹크럭젤림 범마젤럭당바디 시콜럭그로아 니흘럭자바당총 운장정가데드그네 니코잔도비 제르친요츠먼 로제르라손비 로데레 코릉텅당버 맹크라다디 란디르 호미르체탑송 가데와니 스타슌디 중데드초바당 제칠럭렁크럭진디 참드럭줄 데닐 하리앙 제칠럭렁크럭진디 사서럭줄라 데니 영치랑 제칠럭렁크럭진디 나코르모초바당 디르지 맹크라다디 슬릉답초바당 Tini mingkura jini lantikiru jubari. Lankura tang simla jiwa tang, mingkura tang nila jini topchung shibi lamdiri, kurang nini jilash jiru gibshung. Tini agdibi nanga jichunni pshir sumi thoma tangbu yinla. Amarum thomchungni tarif shima tag, jiglim thopchung mangtokul. Rjimtsin gerginji mingkura di chimchir stalim jug shib shiba tang, topdib tog mingkura jibari jiyo ba kuni shjianji mangtoku bari. Korang lantikiru thopchang jambi luk simbar, Tsoulik jiglam yungsi khashtungshi. Lodir gindang gabsi, korang mingkur labdaddi payidadog badang. Mingkur tang nagshin yungbi gzama simla chay badang. Shibarin hiangnil chabchin pukdi Beijingda nilashtunda songni pshir lukshin yul. Ngumabzangga, jibshug nilashtunbar shtab hajangadi sirwaddi tini, sunma ghangchigji, jiglam ji lepshin bar nashi shibi, chosim khali jibdanda jiri. Lodhig jibba koni machukbar, letun chiyi yang gomba riribzin hbogi.
2: Nishtungwa dhanlura ku Zhonggu Shiglam Tsovla de Tsov Caiyukung sir Li Shixi ni Salang Chanyir Li Canga Mingkur Shabshi Dabzhung Thomashik Dajir. Shkabdir ku Shabar Nganhiji Kangyo la Chi Patashungwi Mingkur Kalowa Shixi Nyam Lagsajje Natun Damur Jangchukla Unjang Shkacha na Gagu Dangpur Jir. Kalowi Yigjig la Tang Dangpur Shik Kaba Zhongli Je Yigitab Demin Chobadang Ngijibshi Kaba Chekhchun shibshir sheshurda ngagtukni shibshir shebi nangtun di chigitab shegi. Unjang jayi kaxi ki nginzin tamul kani shalima kebi ngangtsab langmatag cikdundang mantanbaadang nornzil yangyang shung. Ki shinghua cikndzik debjigni ni leki je kimi nangtajigyo la gangla songna dir cherwari. Yiki mkhiwa zawaadang longdun mkhiwa jangbari. Chongjini gacha xiajir mergawi ki di deni zong rangar gergin la guanzhe mangzim dang li zhu war samlu jiri mangzim si. Tengni warab di ilg ngang jingchua barjir. Yin ki xiyo ba xik na pata xiongwi kaluwa xik langkur kur ki ba kona zamji ma chukbar lagsa laang xiang chibgi. Chengkur jiwi li gancho na korshchigan tabi gajig ma dir gagastung haasya zamji war dang. Sarchala yozir zamjewar, tsangmar dondagan zhongsa bari. Lakhi je chorwa zhongwe che te, kiin korchagani je tang jigda chaligbi khopar zhigba tang, jighi je tang jaggur zhigma xim zhigde tang rirev zhina zhongwa si. Loda di nang korang ngarsim ji kangni malam nang tang korchag jibi rayi kangyo. Zhigni chama powa tang jaggur manjilbi chadir libari. Khojil Likandi Nyanri Lichukji Chathukta Chambadang Chathukchi Midibshi ni Khurang Minkur Kaluwa Ngoma Ngarwashikirisir. Tachung Loma Nama Jeyung Asul Huilag Biwar Langwandar Khurang Tagtaglu Chobjilla Simbari. Nga Khutang Chani Adgirindanda Jendul Chayimbanda Nandul. Basi Niji Ngarang Salungni Lamla Chibayin. Minkur Shabshiwi Warlamta Lamchi Lagdikshechinyo. Khomi Mang La Lianhua Yisir. Salang zhe jin chamge zhongqir warje mingkur rikhkge salang ni na gormi chanchung sambi mingkur ngu suyin. Ligar shikni lu dun goryo. Komi yarmun lam tingnir rudi chi da di chula yel gishin gor. Tata kyaartar tgachan lada na tichula nga tang sheki na kormur tontabzir. Lablang sheti ngay komur sonam ganchag ngu himan jibayin.
1: Komo goshir da ngu lihi ngay xanjir nangni korang tongyong, jayong ngasul huilagri. Xangul kaabs ki ngachi leka manja nang changman jachil shabshiri, changmir kaabli nyang yosiri. Ngarang la semgul chenpo tepsi ji, dhila sheki ngala thuk tangpur chamchi drapchin kore jishung. ngi lende ma thbi tomo de bare jere shira song ne khoi cha lag ba dang ngi phi lo ni la ti ni cha ra han cham chi sa shi hip cha di a lo ra shang chi ba chi khis ji ba yin ji ni da rong zhen kun xiong di ngi cham chi che chi phi ta bi kher da rong ko chur lam sim keng ge ogne dön dam je cha sim ma ji lin ba she tab se de yi yang dun deng ge men zha ye kuri ti si na ge jun ji meng ni ji meng ri meng meng bo xi rang ni je cha ji ji ni yong ken yul ཐབ་རྟེ་ ད་ལེགས་ལ་ཁང་ཤི་བི་གནས་ཅན་དེ་ཁར་དང་ཅི་ ཏེལིན་ཁ་དང་ན་གོར་མོ་ཅུང་ཅན་ཉི་ཅི་ཡེ་ཁོར་བ་ ཐག་ད་ཅིམ་ལབ་སུང་ཤང་ དེ་ནང་གམ་མང་ཅིག་ཡིན་ཨ་ཇ་བ་ཁ་ཁར་བི་ཡེ་ཁོར་བ་དང་ ཕྱི་པ་ཆབ་པི་ཅིམ་སང་རེ་ཨ་ལང་ཁོར་གོ་ཨན་ཅི་རི་ཕི་ལམ་དེན་ཅ་ཁབ་རྒྱ་ཁུང་གཤ་རོགས་ལོ་རྟ་མན་ནག་དེ་ཅི་རབ་དང་ཁར་མ་ཅི་ལང་གོར་ཅི་རམ་ཅིན་ཅི་ཤ་ད་ཅི་སུང་སོན་མ་ཁང་ཅི་ཅི་ཕྱེན་ན་ཁིམ་མེན་ཁོར་དང་ནིན་དར་ཅེ་ཐང་རེ་རེ་ཚོན་བསུ་གོར་གོར་གང་སུང་ཁལ་ཐེམ་ཅིན་ནག་ཅུང་ ངོ་ཤ་ཁ་བི་བང་སི་ནང་གི་ངོ་ཤ་ཁ་བར་ང་བྱི་ང་ང་ཨོ་དེ་ཅན་ཡོང་སེ་རེ་གོ་ཨན་ཅི་རི་ཕི་ལ་མ་ཉང་བ་ལེར་ཁབ་རང་སུ་ཁོར་བི་ངོ་ཤ་ཁ་ཨོ་དེ་ཏག་ཅེ་ཆོ་ད་ལོ་ན་ཆི་ཆུང་ཁིན་ལོ་ཅེར་གེ་ཡིན་པ་དང་ཆི་ཆི་ཁེ་ཅང་ལོ་ཉེར་སན་ལ་མ་ཏོག་ལེམ་མེལ་ཁེ་ནམ་ཅི་ནང་རང་ཉི་ལ་ཁོར་པ་ཏག་ཅེ་ཤོ་ལ་ཏན་ནི་ 시흥 키레사 등본의 근인대인 판치 차진신비 로럽들의 초튼 머나인비 모싱주의가 동도산의 토르근가 나뜨근 하수구당 영나르는 일비흥기 탑주 질름도 거비의 내처리 지그 돈든 리그다선버 카바 위그 초트 그준의 타무와시 토슬람업 질러요비역 삼비흥당니 담아락버 사르흥와당 모싱주 키감답지장 체덕가 칼리흐주마트부 니스통 특니 노래 나고르모닐 하시버적적능 리르급 모싱주 영치럽 실록바리 아르우가 당리 가양빈 디츠지 잠싱이 접셰 가양선제밀 닌가브라 동는너 크근 저르기 살라니비 코런답선 저르긴 요런 조급 라브르다 키레초 흐 살란제니 미키 콜라체테델 모싱주 응업젠데 닌 저르기니 딘 죽니르 응업셔용 나시 흐순 냠니 땅 제득 냠뇽 셰집셀 람라 마치공 키머리리 침성가 카브랑 정제득당다지 저르기니 차르지 코나고르미 체줄 카브르 동사식다 소니 침성리리 카브르등디 셈크럽셰마기 참악 데모인 시르가 초답지 떡하라시기 데터 응업젠데 레초치 셈등 접답지
2: 관지레 프글목 사르와리위 루테르 콜로 응압체인라 갑데르 키 후샤니르둘라 지글음드 리카리진 요나영 관지레 프글음제 니틀 테마타 쿠시른 총문들로지 셈터그절 레초치 콜라 카타시나앙 키에 지글음 차층식 전제는 니 셈든 인라 탑주덕 퍼스밍 임비 니런 그 최소운도르기 경 요바 퍼스밍 메지셜 메인코르 넙니 넙터 조진요 정망구르월 리쿵가시르는 귀크르제 라와 쫌바등다 다너 차키 삼친라 돈슝 리실머니 라와 쫌비 머시기 람듬더 르글라 체티르존이다요 키망라 후즈준서 코너나구르미 차르한 람팅 코르킹거 당주부 수제인바등 롬직더 린치르가 수샤지리 니콜라 소노마강트고 에히시 디바나 킹고 예르기니 동란 짐지 컨콜 무레기 닝기혼라 니니 조건 좀 년시 총들 실패 니콜라 주

1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 장가게 돈이고 다들 기면에 시켰더니 지원아 좀 같이라 이제 시제론 가면은 거 됐다고 뭔지 근지에 또 저리 이끼야 그러네 고가 뭔지 근지에 이끼야 뭔지 근지에 쿠투메즈들 세가 주드네드나 사가 야선거나니 아랑잔 준비 니와 존나 가이리 가이라 고마라 도마라 가이 고라라 스틸 따로 오디 워인다 실제 당상 특셔 동노 점만 용거 샤파 니꾸노 용거 고체선 도체즈가 마그이 케버이 키 타우이 키디 티 뜨든체드르즈 강아테니 뜨든나타 데몽고젠 독첸가 케쇼나타 토화요네 토화티 세위셔 따따 데모가 타니 예오네리 뜨사나동아토 응은지 끈지이 뜨체르위 고첸 뜨든독첸 꺼인종 초커 그건 지이지 마지 있긴 담비테나 마지 스투딘 레조마토 얀바가 Google 이케탄 독 오컨 독케 이케니가리 마저토 멘조고 니게 옌다 니게 쩨투메 드노 시차티제과 시차테라 타로 시차 토라니니 시차 예메 미시가 쳇드르나 휘빈조 젠다 니스우이나 로화니 공아니 고 아 따따따 쳇 즈 de chu chu yan la ka cha chig da da ba ti la ni de ga na kong wa che tsu ni da ba lo kha che tsu nu ni su u yi na ma zhe zhe na kong wa me nu ni su wo zhe ma zhe ye kha ti ge te xie ta men ju mu ti na chu ni ge de ra ji ye yin su na ji ye su men zhe nu ti ge ni wa chi ren de ji te de xi ku li zhe wa ta ta na te len ge gu ne le gu wa ta ta nga te len ta wo nu di na ne ra wo chi ten da sa wo de men jong ga Dinaniel adreset yonu chadre a jiyet chira yan jukku go te sta tang mun de ko adreset no bu do no te krimure anga ya tang jan de ngel ta jang je u ka anga ya tang jan de ngel ta jang je ke ga ma ja sure a gen ji ke ke mo mure te na ya tag ta Agen jui ke ke xuyen de kelantana kano kana sha sa a ya de kiga dewa chure reng ge de tang chapa na de no te tang ga chung ge de no ta min ji kuno tie na tang a de she da rong ji ma song de a zhe jin cai zi na nian zhe you de sim zhe you de ni nian zhe sim zhen de sheng zhe sa na ni tang yi xiong wu mo tang xi ge ne a le de me bi nian zhe sim zhe la gu gu ne ka cha ta chu khama chi ga jig den ra ma za wa sa chu khama chi ga jig den ra ma ti du khut ra te du khut nyen de sen de kan ani tong mu wa song nu gu tong mu ko ra nyen de sen de song a nyu a mu ko kan ra de na al ge te yo nu wo ko ju ko ra ta se ku nu wa sa ka ta ka ya ta cha de na sa ka ya sen bo ri sen de te ang ga ya ta ja de na ga ra ya ni ga nyen de te Ambara tanda de jena bara rajgari ninje te te lendin de na len chudin de ku ga de na yashira me washil tung ayanshi zo ne xirje no de na chin di lend ge tan na chin te ko pan do ke che na ya yin zhong ya yi ku tuk ma ya ge xie ka re ya te ya ge xie ka re ra te ne ra ge me zhe Tinata yashe rame washe tono watak chidga dhigno ne shekme na na watak la dhamud kajinto yuchang rung, mechang rung dhigno go yonara chukku, menara chukku gula kancha dhari khitan chino na tasungi mo yonara chukku, menara chukku sardunga jinsan chino na watak la shi guchem shi 啊,我前面是,是他这个几个你哦,刚才啊,让他得三人,对的。所以呢,研究当然是没特的这里啊,过的,我们都是特容了,研究当然是没特。我这个中国了,研究当然是没特。我这个中国了,研究当然是没特。我这个中国了,研究当然是没特。 아양땅아진주심트바진센터시니 写上门几块钱八字过个，门几块钱八字过个啊，写上门几块钱八了，你门几块钱八，这东吴人，你门几块八人家必须。

0: 자시 메토코자피 와능거게 철
1: 아림든 슈그메타 체르비 예심치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠 나스자르통 샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠 나스통제인
3: 촌친더라 랑흐 단슴지 촌친더라
4: 촌친더라 Jengu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Ditsu la nyerni deng karma simchini, ditsu la nyersima war, sarangir nyamzhu wa chashtung shajayin.
0: Thornin washkil gomchin.
5: Tsomun woshkil lonchin.
0: Sarangir nyamzhu.
2: Ditsu la nyersim ni, ditsu la nyersim deng karma ngamni war. Dichi na seri lenchin shtongji yin. Nyamku namba, tsormun jangzhu nyanchin keng woshkil lonchin ki, nyan shiwi lenchin huanda deng charsung, kilchi nyambar gwa zhenqi.
5: Dan Beijing ji di su de wudin yin.
6: Na mo ge tuan ji, he ge ge lam ne nian zhen xu. Tan de lin ge ne san xin ban ni, zhong ya mi ma gun jiu long qin le gong ge pe ge qin lam yi.